Алыдын карганда жайла, тармакла ва ар кайсы тарапла карарнын пикир элиш нускусуну толук муайялаштырып, карар оригиналынын рамк курулмасы ва асасий мазмунуга бирдек кошулган. Көпчүлүк бирдек мындай карган. Карар оригиналынын эң рочен алхайдылыгы хакыйкатны амилиятын издеш, тарыхка хурмат кылыш асасында партиянын 100 жылдык күрүшүдөгү эсли максаты ва бурчу экс эттирилипти. Бу тарыхый пактка уйгун. Карар оригиналдагы зор ишлар, муим жыгын, муим шахслар хакыдагы баян ва баха, партиянын тарыхый хужжат материалдардагы баян ва якүнлөр менен өз ара жыпсылаштырылып, партия мерکزی комитетинин партия 18-нчи курултайдын боянкы партия тарыхый тогрусудагы яңы тонушу намаян кылыныпты. Карар оригиналда хуласлап жыгынчакланган Жонго коммунисттик партиясынын 100 жылдык күрүшүнүн тарыхый эхмиетинде партиянын Жонгого инсаниятка кошкан тарыхый төкпүсү умумүзлүк, чоңкур, системалык экс эткизилипти. Хуласлап жыгынчакланган Жонго коммунисттик партиясынын 100 жылдык күрүшүнүн тарыхый тажрыйбасында тарых азыр келгүсү туташтырылыпты. Бу зор тарыхый эхмиетке ва реал жетекчи эхмиетке ээ. Жайла, тармакла ва ар кайсы тарапла умумүзлүк мындай карган. Карар оригинали жаңы давырдагы Жонго коммунисттеринин эсли максаты ва бурчун эсте чың саклап, Жонгоча социализмди чың туруш ва уну ровожландыруучтуки сиясий хитабнамасы. Тарыхны айна кылып, келгүсүнү яртып, Жонхуа миллетинин улуг гөлүнүшүн амалга ашыруучтуки аракет көрсөтмөсү. О партиянын алдыңкы ички тарыхый карары менен томурдаш болгон. Хамда давр менен тең илгирилген карар болуш сүпүтү менен бүтүн партияны жаңы давр, жаңы сапарда техими зор шан-шарап күч кыргыбатландырды. Пикир элиш жарыянында жайла, тармакла ва ар кайсы тарапла нургун жакшы пикир тайлыпларын берипти. Өжөт таярлаш группасы бу пикир тайлыпларын бирмен-бир тахлил кылып, кабыл кылышкы болодуганларны имкан кадар кабыл кылды. Кайт-кайт тадкик кылыш ва пишик ойлуш аркылуу карар оригиналынын 547 жайыгы түзүш киргизип, жайла, тармакла ва ар кайсы тараптардын пикир тайлыпларын толук экс эткизди. Карар лайыясын таярлаш жарыянында Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti 3 kıytım. Merkezi Komitet Siyasi Bürosu 2 kıytım yığın içip karap çıkıp, bu kıytımki umumi yığının karap çıkışı sunulgan karar orijinalini şekillendirdi.

Радио аңғучу достар, төвенде башуучи Ши Цзиньпиннин 2021-жылдын 11 айынын 8-чи күнү Жонго Коммунисттик партиясы 19-чу нөвөттүк Мәркезий комитети 6-чу умумий жыйынында берген Жонго Коммунисттик партиясы Мәркезий комитетинин партиянын 100 жылдык күрүшүдөгү зор муваффакиятты ва тарыхый тажрыйбалар тогрусудагы карары акыдагы изоҳатнын карар оригиналын даярлаш жарыяны намлык 2-чи бөлүгүн аңлатабыз.

0: майдандагы куткузуштун кыйлык дарежесин яныма ашырып атты.
1: Урматтык радио тыңдоочулар, жогоруда кабарлар аңлаттык. Кабарларыбыздын дикторлору Гүзел Нур Розы менен Бахтияр Турды. Нөбетчи муарири Патугүл Мухаммед, назаратчысы Бахтияр Турды.
2: Жахандагы ишларны биздин аңлап. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.